Ljubo. Društvo građevinarska četru i usne. Iz nje svih građevnih i zanat u osti visoknje. Kooperativanov sport. 03 42 65 op. Azumgrad Lješevo.

0: Vaš uspjeh je i naše zadovoljstvo. Marketing Radio Ilijaša.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Center. Edukacijski centar. Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš, na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Ne podcjenjujte moć reklame. Ona je zakon uspjeha. Marketing Radio Ilijaša.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Center. Edukacijski centar. Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062-182-218. Dar ljepote Ilijaš, na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

0: Marketing program Radija Iljaš.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Vaš uspjeh je i naše zadovoljstvo. Marketing Radio Ilijaša.
1: Liščevica Promet, Podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podlogovi, Liščevica Promet, Podlogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, Podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlogovi.

vicina o ocup. Si tan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.

tišina u oku. Sitan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlogovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 km, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg Marku 90, deterđent za vež Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš robot.

Ilijaški dnevnik svakog radnog dana u 17 sati u programu Radija Ilijaš. Sati pratite program Radija Ilijaš, slijedi Ilijaški dnevnik. Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja koji se obilježava 10. oktobra u srednjoškolskom centru Nedžadi Brišimović u Ilijašu realizovana je sedmica mentalnog zdravlja posvećena emocionalnoj dobrobiti, međusobnoj podršci i važnosti otvorenog razgovora o mentalnom zdravlju. Ovogodišnje aktivnosti odvijale su se pod sloganom Iskustva iz stvarnog života se čuju, stvarni glasovi, stvarne promjene uz učešće učenika, nastavnika i stručne službe škole. Učenici su učestvovali u kreativnim radionicama izrade bookmarkera s motivima mandala, dok su na časovima likovne kulture uz profesoricu Aidu Velić kroz aktivnost Boje mojih emocija izražavali osjećaje pomoću boja i likovnog stvaralaštva. Na časovima psihologije pripremali su i edukativne letke s informacijama o mentalnom zdravlju. Za profesore i ostale zaposlenike organizovani su predavanje interaktivna radionica o mentalnom zdravlju, stresu i značaju pružanja podrške. Aktivnost su realizirale psihologinja škole Senada Bikić i profesorica psihologije Lina Suljić-Selimović. Povodom obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja, jedna od realiziranih aktivnosti u Ilijašu je i šetnja s ciljem podizanja svijesti o značaju očuvanja i unapređenja mentalnog zdravlja djece i mladih. U aktivnosti su učestvovali učenici 6. razreda osnovne škole Hašim Spahić i učenici 8. razreda osnovne škole Stari Ilijaš u pratnji svojih nastavnika, stručnih saradnika te direktora i pomoćnika direktora dvije škole. Cilj aktivnosti bio je približiti učenicima značaj brige o mentalnom zdravlju kroz fizičku aktivnost, boravak na otvorenom, druženje i međusobno povezivanje. U Ilijašu je danas počeo program obilježavanja 32. godišnjice pogibije majora Hašima Spahića, ratnog komandanta 126. brigade Ilijaš. U toku dana učenici Ilijaških osnovnih škola gledali su film o komandantu Hašim Putu Nezaborav, a zatim obišli izložbu likovnih radova u spomen sobi 126. brigade. Program se nastavlja u 18 sati polaganjem cvijeća na centralnom spomen obilježju, nakon čega je od 18.15 do 19 sati predviđena posjeta spomen sobi 126. brigade Ilijaš. U 19 sati u kinosali biće održana svečana akademija posvećena majoru Hašimu Spahiću uz prigodan program i obraćanja. Sutra je planirana posjeta mjestu pogibije na Moševičkom brdu. Kantonalno javno komunalno preduzeće Toplane Sarajevo spremno je za sezonu grijanja 2026-2027, a isporuka toplotne energije zvanično počinje u ponedjeljak 12. oktobra. Iz ovog preduzeća saopćeno je da su tokom pripremnog perioda završene neophodne aktivnosti na proizvodnim i distributivnim postrojenjima, kotlovnicama, toplovodnoj mreži i ostalim dijelovima sistema. Cilj je osigurati stabilan i pouzdan rad sistema daljinskog grijanja te urednu i kontinuiranu isporuku toplotne energije korisnicima u kantonu Sarajevo. Ljubitelji književnosti imaće priliku uživati u književnoj večeri s autorima Irmom i Admirom Husićem, koja će biti održana u nedjelju 18. oktobra 2026. godine sa početkom 18 sati u Biznis centru Ilijaš. Organizator javna ustanova KSC i Radio Ilijaš, biblioteka Ilijaš. Posjetitelji će imati priliku upoznati se sa stvaralaštvom popularnih autora i njihovim književnim naslovima koji obuhvataju različite žanrove i tematike. Među njima su Džin Hođa, Pod svaku cijenu, Putevi osvete, Putevi osvete 2, Čistačica na crno 1 i 2, kao i Knjiga za najmlađe, Farma pisanih ljubimaca. Književno veče biće prilika za razgovor o knjigama, inspiraciji i procesu nastanka književnih dijela, ali i za neposredan susret publike s autorima. Pozivamo sve ljubitelje knjige i pisane riječi da svojim dolaskom podrže književno stvaralaštvo i budu dio ovog događaja i susreta.
Na kraju Ilijaškog dnevnika prognoza vremena za sutra. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, ponegdje uz kišu moguće i grmljavina. Više padavina se očekuje u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima. Vjetar slab na jugu jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 13, na jugu do 16, a najviša dnevna od 15 do 21, na jugu do 23 stepena. U Sarajevu oblačno vrijeme sa kišom, jutarnja temperatura oko 9, a najviša dnevna temperatura oko 20 stepeni. Sedamnaest sati i 6 minuta, pratili ste Ilijaški dnevnik.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.
2: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Sedmici se bliži kraj i kupovinu

Konzum gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazum gradnja Lješevo.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podbogovi, Liščevica Promet, Podbogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grejanje, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, Podbogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podbogovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 KM, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg marku 90, deterđent za vež Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš robot.